0: Vas jums nuo apostolų darbim. Pecėzus užkopšanas dabasus, apostolė atsagrįzos Jeruzalemino kolną, kusaus praėlės kolnų, un kur širptyvų Jeruzalemės sabata guojinio attolumą. Un jį atgūvo užkopą aukštalpą, un tur palika Peters, un Jons, un Jakubs, un Andrejs, Filips, un Tomas, Bartolomejs, un Matejs, Jakubs Alfiedals, un Seimans Centegais, un Jūda Jakuba Bruojs. Jį visi vienprotėgi pavadėjo laiku lūkšaną kūpą ar sivytėm un Mariju, Jėzus motį, un jo broliem. Tis ir Dieva vords.
1: Pateik